0: awu fovodo pome bo dido bo gosin ku yogbesin azan tongo koyan sun e memi de yode mi kun somo o vi emi le ton kakaje o gan fi ko me mi lo ho do nu mi do e diyan o na fi de yin boyin o mene bo kun wi diyan o monopo din we e ma kale mi an diyan e ne bo wuri da ton lo gudo bo do o to gbe mi ton ene on tin we nenu diyan de mi kun ka wadan de di ton din bo do elo ko so mi ku egbe nja we nu e na ho we o mi kun do moni o mi da ni pon na o so mi na yi sensor do mi to sensor azo mi ogun bo na yi do e po ro dan mo we mi da nu fi mi ton yore e ye ka wa pe gbe yore o saki ton je we e de podo awu ton po kan yan yin bo zron di do din o mi kun ko mu e kaka je o din o mi ro me bi me na si ku mu le bi ku ve we do e mu je we hun eni huhu wa lokan eyin o 01 91 83 45 61 allo 01 97 07 10 27 tobo nu e de toro fili o e na si hu so anu emi adowo adowo mewe emi ne nu e kanon blu bo no si hu ba ogbe to bubu e bi emi ko ba mi ponon kwe mono po o jenwe o mon flag be o di o demi jila o lide ton bon fi bi mi da kok bon fi bi lo kaka je din sin wene nu kaka je din yonde o mi kun ko mon vi emi ton wura adowo adowo ji gan tonu kunle e ni kekne bo gwa lo nu emi bonu men debu we na se ku mon vi yo e yode e ku ku allo 01 91 83 45 61 allo 01 97 07 10 27 o men debu e mon vi yo bo ku allo kan ene le yode mi kana mon o vi e mi tombo mi sebo tundo mi na sado o tome mi honton toro mi ta ni kisi topo la me don we mi na yibona ti men mi no kavyo so mi ta e ye nyan wan bo ku na we do po churu dudo azan woro po go koyan sun mi de oton nen le kan gbon ji yo azan gbe mi tele ye sepo o me boto o to pla vizo wa tan ton lo po me na ho gande mama musa e sepo bo ka ho pere bi ye yo e wa do o tintin me we do na we we de le we tin bo go sin o gele me bogo sin o so jami tan ene on ba gbero gleme gleme we e dele go sin wa pe yigbe kwegbe kwe gbe we e dele kweburo iye iye de oji da ko de wuri do yero alioji iye iye e dero ji o me yo de o khadi so wa nyawon khadi so wa nyawon iye de eje e dele ji iye me we le de yonu we re iye le khadi so wa je ye bo mi bi chai ayewe je yode onyonu lopo we pe u bo tite bo onyonu we gode eye kun so pe u de bo tite o nonu e tite o wa je fifun ji bo je nkan ton yin ji bo je nu bi bloji eye kun so ro fifun we o ma u kable bo fi e ko di zon yan wa yode sepo o gle to ho lopo nonu mo nkan ton kan we zun eyo e wa mo jon joja lopo bo yu lo bo e wa yode ile fun na we ni kaka yode ekun fun o iwa yi lo yi mi gan tonu kunle bo e lo de iwa iwa yo de iwa pon na we yo de na we yo de e ko fa bo funfun ko gosin akonton ta bo e ko huzu matin tora yi ene on zombo yi lo o e me ton le bo so o ti otan nu ye tele bo e ko di mi mana sinu funando ade nunu ene on ni o hwe tande wero tani bo e kado o vi do poropo woropo sunu tenwe nunu ene ewe na we ene on e jodo din boko isu se e wa do gbe won yin se do to vi to si le bi wero eyin na ero fi de bo nu ti o ri je hun eni na tenpon bonu ti beten e ma bi odi me gada gada bolu yi wewo eni na yi wurati o beten e o dandan bonu o di o ko fo jan wewo e kana le so alimenton bona le je yiji mo mi se bo tun lo mi na so ro o to menu kon ton to mi to bo eni wi wa ito sansi eyin o ami bo mi ran kholo keke mi ton le me o mi na tun lo akwe ton fun inu no jije jiwe we bi o wenu nu ene o fie no sade o sansi donu le o akwe o jeji lofine e tayin o sansi payo bo mi no khoye o akwe lo ton fun e do o ji jeji we teme teme azogba mi tele tan le ye yi ohun do ten ta oru ton bo kan ho pere bi o ye mi yin ohun ku ton bo sansi o e tele ran kho jojo ton na domo tembo pla o yeme ni akisi no ton le yi fi eye ko pe temen temen le yo e dele wa do titi menu mi wedo sansi ho din wa inu buru venu ni dele we tite ngbe ton de sansi yo de akwe de we no ko so akisi no e dele ton le akoko pe nu e sansi ko e do to e Hey, sansi ke ka jeji di yode akisi no le kun sonon banansu akwe yi e don yi dele di yo le akwe de da yi bo yon so yi na yode do akwe ne le kpede kpede di na do mon te monu sansi ye jen yode nansi hu mon kpede bena yin le dele de sonon ton lo akisi no gege no le afon gude yi di mon do mi kundo e dele ne ka kora li yo di ne wene ma ka wma akisi no de ane yi no bo so yi wude wude e Kablo kaka yode ede sansi kyo sin akwe mo me kun sonon mo nude beno yin akwe dinbo eno ren bo nansi hu nan lulu vipo asikpo na ode sansi sin akwe ne e yidi yo e yin uvede taun ye me yin o keke kun tole lo e watin meno uve yinu yewe ede tite ngbe ton fiye no somme fiye koro wala meni nebe no somme ni wikwen ne yo yin do e wa do pon tan ton nwa akisi no de yo de e dele no gbe bon do dan dan kun ene yo jenwe e nan so emi hunu e dele ho sansi ene ondo sansi donu e a lo ye me no sakpa yo ton ali le huo e kuno yinu bon do ba e dele no mo le debu sin keke alo monto e kun e ye de yo me o bon do po a jazo gbe mi ton le kan ho pere bi yo ye me yin akisi no mon do mon to podo o keke le po e dele wa do titime do sanse lo e va ki di e wa zombo e me yin keke kunto o mon to kunto le yo e no a do akhi akwe le di we ton ka jo de sanso va ki e o e do tanda me bo e na do akwe di lo a akwe ne ka ko vo ve mone bo e o pepe e mo we ide yo e jenwe e na do keke de me alo e na do o mon to de me lo o de akwe le a jeji mo bo nu ye dele su o sansi kwe o ye dele wa su o keke kwe alo mon to kwe nwe saburo na hoe yo de nu mon koton e kun sonon e wade sansi kwe alo e wade keke kwe alo mon to kwe e wade ne le bisime yo de e kun sonon mo akwe ja akwe de wo alo nu bo nu le do na do nu e kon di yo de e kun sonon mo li mon koton o e kale sindo ene u dimbo ye me yin o mon to kun tole ye no le abe me do o mon to o me gba bo ten no a ran me bi nu mon koton e yin nu boro u ve na ye dele we e yin no kan ton kun le si hu tenpon bo ba we de bo nu o san si kwe o na si hu wa do o e kran yin nu bo na vivi ni ye dele bo mi se bo tun mi a sado o to me mi koton to do mi te bo ene yin wi wa yi tan o ho ho Sado akonu atinpla vi blada konu bo je to oji bo jenu bi o peji bo so ohoho sin kodo nu kon bo do nu bi o pe we temeteme on na tun lo atet pipa bi nto mi tantan e de santan di bo do sentien sien de kun sanamo ohoho de oye me yin ho no le bo no sa tinpla vi nu kon mo ro nu bi o pe gbon fi temeteme mo lo jile ye dele do ohoho nu bi o me we kun sanamo ene on de do o to ho le me o ho ne o mi dele mi se po mi na ho so zia sa o hun te bo ka ho pe de bi o do ye me ho ye me ho no le no amo temen temen mo ro nu bi o le ne mi ka ho pe de bi o do o do gbe ta ke ene a te pipa de ton di o mi nu mi na do to ho e gbe e nu mi nu apa ene ho e
1: mi no se talala mo mi no mo bo nyonu de le ngba fa da ko me bonu so atek pa vi we do akonta lele me ho mi ton le kono blogbondo alideji do sode me khade me lo fanu we do hun bo eno mo e lo nundu ten gberu ten e mo da leji e no mo da so me eno ke ka bonu a bi lo me nu me a zo ko e me ton di e no pe lo fi ma do na pe ye le ya bo eno dren nu me ro ho bi onwe me ho bi onwe me eneyo adig ma doro ho ho ko ne adig ma doro yewe ko ne adig ma doro vodun ko ne ka ro mo blowe yo ale ton no kwa fo nu me nu nyanya bi wa ye ne o lo nu e tagu tagu mi to la so da yi do ho ho dali bo eno aya do we de lenu do a fo kwa kwa fo nwa honu nwa pacha me si aleji bo nu nyona ni do wa bo eno se ro fanu bo hoto hono ho sin ho me de le no wa yi ahime bo nu fo yesu we ni yesu wa yi be eno fo bo dagbe no ton de menu ho ho dagbe no ton de menu hoto hono ho hono vi dagbe no ton de menu to e me de ya khaye me de ahime yi ro ali ene ko nwa yi bo do nyi si lobodo mo jeme ton si bo diyan e so ro mo a bo ai zo mo me o yan so gan gbeje bo pe we a ko yi toli yo na se pe we ro toli ji a ko yi ai me na pe ra li ji a ko yi aso wa gbe na wa ka zo pe to e bo da wa do nu ro je wo ene yo e mai nu vo do do vo dun ho ho ko a e ka na ajo jija a lo na ifunlin nde ma bana wa anywhere na jodo un gbe ta e ton din be do je mi ri ma so blo mo ro sin ko ro to o me o mo ro pe ta da gbe bo na da da ma ti o nu me na ho mi ton o en president ho conseil national vodun ho ko sika me na ho ne a ke je glo ere ko ahan ton le bi po mu mo nkan ton le ba mi no to o me bo nu sisi ni je to o je bo nda gbe ni wa nu to o
0: ene koton to mi to e home ton saro mo na wo a castero a blaka e wono mo ji wo seyin me sento mi ton to ni saku sin gbe sejo bo mi se ro ko mi ton la gbe xane din e dan tan ton dan loko e o ni po da do si me jo me po mi kan le le ko agba sa e bo izan ri

0: kọwọ pọmọ ni.
1: Wọ́n taba wo, taba gbogbo inú wọlé ṣe, taba múnú mẹ́wàá, bọ́yàlà lè rí
2: méjì,
1: ìjọ dá dúró.
2: Bẹ́ẹ̀ni,
1: bẹ́ẹ̀ni. Ìjọba tẹ̀yìn bá wọnú lélu sí ṣe pé ìyáálé ìyá tọ́gbẹ́yàwó bàbá ọlé. Tí ó kó bàbá lójú ọ̀rìn pé ẹ káàbọ̀ ṣe bí adá tó kúnlẹ̀ kan. Ọ̀pọ̀ mọ́.
2: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Ní ẹ̀lọ́fà, bàbá ìgbẹ́ ti sọ́nú ètò ọbẹ̀ wò ká mọ́ bòjò pé lónìí. Kẹ́rin ní ìsìn ìtẹ́ ìbáyé a máa jẹ́ kó gbogbo kóbìnrin ọpẹ́ ní kó pẹ́ lọ́ọ̀dẹ̀ ọkọ. Ìgbẹ́ ìbá máa jẹ́ káwọn ọmọ ńlá lìbá táwọn ọmọ ń ṣàǹfààní. Lẹ́mi ní ìsìn gbàdúrà ìwọ ọkùnrin sọ̀rọ̀. Àbálẹ̀ ìwọ owó dọ́ ní ìsìn jẹ ara fẹ́ ìbanu. Àyèdè owó dọ̀ bá lé ní ìsìn gbogbo nǹkan tí wọ́n fẹ́ sọ ní àṣírí ní ìsìn ìyàwó ti wá ṣe gbogbo wọn.
2: Orúkọ Gbadamasi Yusufu Akinwon lórí àlàyé tí wọ́n fi tó wa ẹ̀kọ́ tí wọ́n fi pa ní àsìkò yìí. Ani Tẹríba òun ni kọ́kọ́rọ́ Ayọ̀ kọ́kọ́rọ́ ìsílẹ̀kùn ìgbé ayé rere olólùfẹ́ tí wọ́n ń pè lórí tò ẹ̀ kalẹ̀. Salamu alaykum fún wa ẹ̀ gbọ́hun sókè díẹ̀.
3: Bíyàwó ni.
2: Bàbá wa bí a ń fi mẹ́.
3: Òun kà mí nì.
2: Bàbá ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta.
3: Wọ́n jẹ́ òmìnira díẹ̀díẹ̀ ń ṣe ń pè é.
2: Ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run. Ohun tá ń wá nù kí ó balẹ̀ fún yín pátápátá. Ẹ ṣeun. Adúpẹ́.
3: Ó léwu bàbá ìkó sọ ọ̀rọ̀ dáadáa ni. Ṣé bá àbí ká ń gbẹ olùkùnrin ká lóye ẹ̀rí wo ọmọ yìí wò ó ti dé. Ọmọ yìí ò bí wọn tí ò bí wọn bá wọn tó nìyí mẹ́ta. Yín kó tẹ̀ ẹ́ yín kó tẹ́ ẹ bá fẹ́ ẹ gbogbo ìtẹ́ ẹ bá lòkè wọn ká ẹ̀ kìlì yẹn kò ní sọ fẹ́ ẹ ti fi mọ́. Ìyá tí ìrán lónìí tẹ́ ẹ bá ní. Onírọ̀jọ́ bábá lókè yìí nì. Tí bàbá lónìí tẹ́ ẹ bá ní kò nírọ̀jọ́ ìná lọ́kọ̀ kẹ́ yìí nì. Bàtà títí yóò jẹ́ kókó nù ẹ̀ òun ni bàbá ìkó sọ̀rọ̀ nà ẹ̀ ya òun ọkọ ni. Tí wọ́n wà gẹ́gẹ́ bọ́ yẹ dàdà lọ́mọ wọn kọ́ wà pé bọ́ yẹ ká ìwé. Ọlọ́run kò sì ṣe fún wọn yóò jẹ́ pé ọmọ òun náà ni wọn. Ìyẹn kò jẹ́ olú kò wà ní. Tí ó jẹ́ òun kò gbọ́rọ̀ sí àwọn lánàá wọ̀ ọ́ wọ́n á kò bẹ̀ ní. Ṣé ká ìlọ́nà òun kò ṣe òun wọ́n bí nà òun gbẹ́jà léyìn.
2: Ada baba.
3: O ní ó bi pé ó sì tẹ́ ẹ bá fọ́nà ọ̀hún là ń dápé. Ṣé àkẹ́ tẹ́ ẹ bá fọ́nà ọ̀hún ó tẹ́ ẹ bá fọ́kọ ẹ̀ rí.
2: Ẹ ṣeun bàbá bí a fi mẹ́.
3: Ó tẹ́ ẹ bá fáyà ó tẹ́ ẹ bá fọ́ sí àyà ẹ̀ ní. Nítorí àkókò tó bọ́ wà ká ẹ̀ ní. Ṣé bẹ́ẹ̀ ni ọ̀ alàgbà wọn ni ọ̀ à ń wù ẹ bá. Òṣìṣẹ́ òun fèrè fèrè bò náà lè ọ́ dúró ṣe. Kò ṣe ń wé bẹ́ẹ̀ ká ẹ lọ́nà òun kò ṣe ń wé bí wọ́n ká ẹ. Àmọ́ lọ́jẹ̀bọ̀ ni ọ̀ ṣe ọkùnrin yìí ni ó jẹ abẹ́ ẹ̀ kò ṣe mọ́tí.
2: Bẹ́ẹ̀
3: ni yìí ni ó jẹ ọkọ̀ tó bẹ̀ o.
2: Ọ̀dà bàbá ẹ ṣeun ẹ tún wá pè. Adúpẹ́ lọ bàbá wa bí a fi mẹ̀ tí wọ́n ṣe àlàyé fún wa. Òun náà láti ń bá bọ̀ àní gẹ́gẹ́ bí ẹsẹ̀ àwọn tí wọ́n pè ṣe wí ìtẹríba ni kọ́kọ́rọ́ tó ń ṣílẹ̀kùn ayọ̀ tó ń ṣílẹ̀kùn ìdàgbàsókè. Bẹ́ẹ̀ni ó dá bàbá bàbá Èkó òun náà láti ń bá bọ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí ohun tí a ti ń bá bọ̀ àní ìtẹríba lọ́dẹ̀dẹ̀ ìyàwó àbí ọkọ tó jẹ́ ohun kan tó jẹ́ pàtàkì òun náà ló ń ìtẹríba náà òun ló ń dì délé múngún tó pè délé fi ń dì tó jẹ́ ìdílé kan tó jẹ́ ìdílé aláyọ̀. Àìsí ìtẹríba ló ń tú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìdílé ká lógun pé kí ọkọ kó tó tiṣẹ́ dé kí ó pè lórúkọ Jósẹ́fù àbí ó tẹ̀ máa ń wáyé ẹgbẹ́ bàbá wa Gbadamasi Yusuf tó ń ṣe lálàyé ní àsìkò pé ọ̀dọ̀ àwa Yorùbá náà ni ìtẹríba tiẹ̀ wà tó fi sangúlẹ̀ gidigidi torí pé ẹ ṣe àkẹ́sí ọ̀pọ̀ láàrin àwọn orílẹ̀-èdè mi tó tí wọ́n mẹ láyìíká wa ni wọ́n ń pe bàbá wọn lórúkọ. Bàbá jẹ́ pé Jacob ló ń jẹ́ ni Jacob ló máa pè é kò ní pè ní bàbá àbí kò ní pè ní ìyá nje gbogbo fun awon baun ni to asiko ti a wa yi to ajo asiko to je pe igbalode igbalode sugbon ye ko ye awa mo kawo jire ka so un ti o ja sa wa nu tori pe o je asa kan to je pe o mu lo si waju wa abi baba iko aje fun to da san kinu un tele vixi
0: e seun omo asanju cheri nipa ti o oni teriba na un gbogbo ona lo bi gbedun teriba bun lo je oko ni ngo teriba ngo fi be o bi oko lo je o ni
2: yo kunle
0: eh yo kunle
2: ko fi be oko re
0: eh
2: ki se pe go do gban gban ko ma fo kan di ko ma ko ma chere gere ge kini ko
0: e mo so fa ni bi oko lo te je o kai no e kunle pelu o didon didon ni
2: oko na le kunle fun yawo re ko be
0: ko chele to pe ni oko ko gbedun ko te ba fun yawo oko yan
2: o le o le ni fere
0: yan ke yan on pa la je ni pe ni oko ko ke obin ko ge o ni won ko obin lo gbedun yin te ba fun yin oko
2: oko re
0: eh mo le chele
2: tori pe oni baba
0: eh bi ngba mi te mo fo ni
2: awon mi ran
0: yan lo die ye nlagba
2: baba iko awon mi ran lari awon obirin won tin won ma kun ti rawo pe ina lasan ni o pe awon mejeji won gbono ma tere ba fura won eh o da je ki agbo lolufe ka tin gbe lori lawa
1: e kale o
2: baba ki loruko wa
1: mo se adu to ma ni
2: wa oko ya kami olobe dunu e kale
1: o
2: e ka bo
1: ipo yin ni ma ba de fa Ose ite ba na oko ati aya ni awon pe yi.
2: Beni. Pelu awon omo idile.
1: Yes.
2: Atele fikun.
1: Oda. Ani ka so di enu ni. Ite ba ni o wa ye iyawo ni si oko. La kunrin kan, akunrin kan fi kunrin kan.
2: Kilo wi.
1: Oni bi iyawo gbo, bi iyawo gbo toko. Le dede oko. Bi o bimo n ko gbadun ni.
2: Beni.
1: O ti bimo n ko gbadun ka eni ni. Ite ba lo debe. Ite ba lo debe.
2: Haun.
1: Don iyawo gbadun te ba fi oko e. Yene ko so fo ni okoko bo so so fo ni le wa be o. Oko ka eni iye n ko te fi iyawo ka e.
2: Ni se pe ki oko ke ma po loju.
1: N ko fi ba de. N ko fi to.
2: Oda.
1: Ola ni ka so wa.
2: E seun baba wa mo se do to ma kin pe e ku asiko yi e ku alaye baba wa baba iko e te si waju
0: bi oko lo je aya n ko wo le lu nkan bo njo sun e n ko lu oko e pepepepe pelu ohun ile ati iteiba
2: teriba
0: ko so fun ni oko mi alaye bebe n ko bi nto loju omo ni n ko ti bi n so olo abi be se po be n ko fo ni n jo fo ni oko mi bo che ne n bi be ko da ni n ko chalaye lo en ke ijo laikin lo oko ne n ko gba fun so fo ni mo binu aya mi n ko fowo pon n ko fo how bi yawo ne ko ti e sinu nkan eje o ti ye ko ye yin oyin ko gbadun awon lojo ni so fo ni
2: oyin ki won bura
0: obin yo gbe ko nle yi
2: ki won bura
0: nle obi en o si wa di ojo oni o ko je lo fa lobin egbe bi won ko simo
2: abi
0: eh lewe ni le pa nkan iteiba lewe manu le obin mi on wa bi onu robun la si die ni onu eh on ni owo die on yan gbagbe kini kan en ge bi mi ki ni un
2: ni
0: o ngba mi ewo oko na yan do ye yan je pe ni pe eh o yo ko na ni yan jo obi ne nwi
2: ti o ma ni lo si waju
0: nkon lo lu waju ni nko ni nko gbogbo le gba nke che be ama oko hun ko fi che yan jo
2: se ba mi lo si je lo dede oko na bi o ba se pe ori yawo bada
0: eh
2: oko na yo ma ni lo si waju
0: ama ngba mi
2: dede awon mejeji ni
0: ama ngba mi obi mi kiya ye o so fo ni o yo ko okun ni lo duo ti hun nko bi obi ni fi nwo mu oye obi ko ran ti so fo ni boje so fo nu nka e ngbadura dara nko so fo ni ewo okunrin lojo nu yowo mu iye ne ko ye ko yan fi uya je oko so fo ni olai mo je nkan ko jamo si nkan ba n fi mo oko ni le to be ni ibukun kon kon je kon
2: be ni
0: n to gbe ni
2: o da lo ko ki si
0: bi obin ko iche ni ngbele iche kini oni kenke ki gbo bi okorin iche ni gbogbo e nlo dede oni kenke ki gbo so fo ni wahala nchele si o iyawo ko
2: ṣugbọn lẹyin ba ti oko ko ba se se mo
0: ayayayayaya lojo so fo ni aya ni onu bulasi lati eda oko
2: eh
0: ijo la ku ni ijo la ku ni ko je o lewo eni mo bi on obin on ko yan gbe ye ni ka yewo so fo ni ah ojo ba ye eda okun ni ne ndu otimi ba si fi che dada fun oko ni to be ka eni nto pe ni oko okun mi wa gbogbo okun ko yo le nko la kaka ama bo koni nke koni demara fun nto pe ni gbogbo
2: e yo ma gbianju
0: eh
2: gbogbo koni koni bade
0: eh gbogbo eda ite ene ne iyawo iyawo ti ko ko je logun fo onu ni yan da I eda I oko aya mi be okun mi wa eda ene o wa gbeja fun aya ni gbogbo one o bi ne ko da bi nta oku le ka e aye on ko ngba te gbo ni ama oko ko fini lo ti waju yan to die
2: ko ye ko ri be en to gbe yan ju gbelo ni reje
0: o fi je un a nso
2: ṣugbọn ninu adura o le wa paro
0: o le wa paro le wa ni boyi ona e chife o fi dele wo okan ka bi ona e chifun kon ke yawo e kon ge ama kini keni koni go fe kun ka faja to
2: ko le sese
0: nene ye si mo so be ni pe ni obin ka e ko te ye ko gba bo lewo bi ona e chifi obin so fo ni un lo bi ko te wa di baba ale bo kon gba I oko kon kale kun kon so fun ko mo gba o ko mo gba o oni baki bo le je oko lo lori aya
2: be ni oko o le kunle be yawo re tori pe un ni olori re Oluwa na ti fi ni Bible
0: obin ko kale
2: ngun ni Qurani
0: be ni obin ni ko kunle obin ni yan kunle fun oko ejo e le do ejo e le mo do fun obin yo gbe ko dada na le bo si bi ilo ti waju fo ni nko iche nko ilo ti waju n gbogbo one n ni ko nte ba foko ni
2: be ni
0: njo ko lewe ni ewo be wo n bibele abi Qurani o fi de eyan wo church yan nche nsin ne bo di o adua obin ki lo lewe temple ko won ko fun la je so fo ni nipa o adua ka fi adua fo mu lanu la omo lanu baba ni adua gba
2: abi
0: fun ilo si waju omo
2: abi
0: fo na omo ko fi che dada
2: o da ololufe je ki agba ololufe lori to e kale baba gba ma si
1: eh mo fe ki ni ko mo fe ki kun wa
2: ehn
1: eri eje je ba ke eri be layo ngba ta wa ni se eri bon mi le ko ko won wa ti won lo won ti le ko se ba ni le fa ko o fa ko ko bi ni bi le ko
2: be ni
1: bi ko wo ya ji ya wo ko
2: ti mo le fi gbele gbele oko
1: se wo ni e ba ni ile oko ile ibi ni le ko ile oko
0: be ni
1: ba ile oko
2: e ko ni
1: omo ti le bi e ti o le bi le mo o se yi ba ko omo pe ni kini o le mo pe ni se se awo mo pe ni baba gba le mo pe ni kini ke won ta won abu oko re ti won ti e so eh won le mo yori ti won mo re se
2: be ni
1: ba ka won mo se mana la yi ba ke e ri pe eh ki won pe abu oko won le mo fo ton le pe ya ba to ari pe ti pa mi fo ti kini o ti fo
2: be ni
1: eh awon ya wa ni ni mo be ti le aye ti daye igbo
2: won ni gba o
1: television won wo tiktok
2: won ni gba
1: eh gbo awon ke tin fa wahala ni ka kiri olohun awa ta je yoruba o ba se pe o ba se ko ni ba wa Yoruba abẹ ti ni kọkọ Yoruba baba se ba le gbe ni rasti Yoruba wa lorile ede wa Benin e ri pe gbogbo nkan ti gburo gbe pelu gburo dodo
2: yo lo be ni
0: e pro baba e seun
2: ari pe baba da wa gbara ma si tori pe otito ni won wi
0: otito ni
2: wa se pe awon iwa ti Yoruba ni na wa gbe wa ni ulede wa ki gbogbo awon lorode ti won be ni ulede yi ti o ma ku irufe awon iwa baun ni gbogbo e o to patapata tori pe ninu iteriba ni won gbogbo ma njade
0: wo
2: obin to ba ni iteriba si oko re o bi mo re awon mo re yo sorire ebi re yo sorire opo gege bi baba wa se wi ni asiko lori awon odobirin ti a wa ni asiko yi bayi ni won o le foso fun aburo oko won pe se mi ni won fun oso omo kekere yi iterba na lo si debe ife to ni si oko yen ti en to je egbon re na lo nlo fun aburo yen to je pe o ma ri anfani re je to baba ko o je ki a tesoju kun seju merun ki a to ka setun le
0: omo lewa ni nso so fo ni adua omo e ko ibon ni bi omo ngo choiye lowo ina lowa
2: be ni
0: lowo ina ni bi o je so fo ni ina nwa dada si oko yi o ni bi na nwu adada si oko yi oni omo we no gbadun joye ni
2: oje dada ni
0: ino yin baba nko ndun si na nko si yan ndun si omo
2: be ni
0: to pe ni mu ni nso baba ni o laje o laje o laje aduwa lanu
2: ohun ni
0: ohun ni baba lo laje aduwa lanu
2: daju leyin ba ti baba ba gbadura tan yan na le gbadura
0: to
2: ri pe e ti so ra yin po ifele ifele nu ni ifele wa e je ki agba lu ife kan tin pe lori to e kale e kale o hello baba
1: hello
2: baba baba besan ni
1: eh
2: ki lori baba
1: we dari kai
2: ki lawi a gbo ni dada asiko ta wa yi epo te wa won ti awon ero ta n lo ninu ero na wa won je ki a pe apa won ki won tun wa pe bi won ba tun epo ti won gbe wa yen ti won ba tun se ele ele tun wa pe okun seju meta pere o da yin ti ma ti mo robo won ti pada bo an don gbe e ka bo o alo e ka le e ka le gbo soke die
1: alo alo alo
2: an gbo yan gbo lati mo no le tin pe ba mu
1: e ka le ni o o ye ka ba wa so tutu o
2: mhm
1: mo ba o se fun o le wa le wo
2: mhm
1: mo ba aye
2: ati lo ni
0: hello
2: igba ti won ni aye yen ti ko da won o fi gbere like ibi ti won gbe won yen a gbe fun awon ti won lo ero yese mi yen MTN abi mu abi Celtics ki won lo ri ero kan nbe fun won lori pe gugu asiko lo ma npa korokorokoro won si ti aipe wa e baba wa besan ani mu ani je ki e pe lo to ke ma ba padanu ohun te fi sinu lo yin sinu ero yin o da a ko soki tori pe okun seju mi ni baba baba baba iko
0: o ma seju eh bi an ka chalaye lo ni ka mo ya nfi
2: a tun pada lori eto yi a ti lo lori awon ilana ti a fe la sile fun ki o ye enikokan iba le je lo dede awa oko lo dede awa yawo na lo dede awon omo tori pe bi idile kan ba to o be lati yowo yawo baba omo ni
0: be ni
2: bi o bi o ba to awon meteta ni won le to be ni kan ba bi pa kan ba wa to je pe o ni idiwo ko yo mu awon meji to kun o mu won subu abi tesiwaju baba
0: o ma se ka mo ya nfi so fo ni aye isin ya mbalo gbogbo aka ile ayan so so fani aye isin ya mbalo koda so fani banken ki on lo gba koda kinu ba nka yan fi ene ti ape
2: oye koda ni
0: oye koda ni ko ye kan fi asiko ye koda
2: ibi to nbo lo nbo ibi to mu o ma mu lo mu
0: oye on to pe ni baba wa ba on ko e gba ni be lo ye ke omo o be lo ye ke ko omo be n so fo ni asiko aye isin ba aye isin wa ko wa ba ti tele
2: ololufe ti o ko wa eni keni ta fe gba e kale alo e kale alo ona baba nje te siwaju
0: eche ni gbolohun ye ni loju itemi tori pe ni nko ni chede fin ba nke wa be la nche wu
2: be ni en tun pe to e kale alo e ma fia tori pe akoko tin lo
1: o gbe ti lo mo ni to ka ka da wa so dudu o di o lo mi so ni ti ti
2: mhm
1: eh
2: ah ko si baba Vincent e ma binu ibe te npe eyan se dada
0: agbon
2: agbon te nri oda sugbon baba iko aje fun to da se ne te soju fun seju kan lati akoso ti lati ko to isoki
0: o ma se le we ni won so so fo ni won ni bo won ko ni
2: be
0: la nko mu ni
2: be ni o je dada
0: bi a nwo to fo ni igba ni tele aye yato eje la ngba o eje la ngba nitori pe
2: ni toto a le mu asiko ta wa asiko ti gba ti yo ka ma fi ko awon mo si asiko ta wa
0: be ni
2: tori pe asiko kokan pelu igba re ni sugbon a le gbagbe asiko igba ti jo yen pe ti akoko ta wa la ma fi ko awon mo
0: ohun lo da julo
2: baba se be ko le lo
0: mu lo da julo
2: ki a mu ti igba ti jo ka fi papo mo e to je ti titun ti a wa nba lo
0: o ni afarawe koda a ko le yan fa we oyinbo a o na dudu an ti fa wa we oyinbo ju o ti je pe ni idale mu wa o yato si tu won
2: o yato nbo
0: nleken ni ko an si njo ngbe
2: beni
0: ni yanfu ya je bi nkan ta e ko ni ju e loju ba te onulu ni nkan ju e loju
2: yanfu ya je onpalada nu
0: o ne ku fini lo ti waju ito ni bi te ko ni ju e loju bi te eni olunu ni nkan ju e loju ko da one ko tin ko fu ya je oni ni
2: ati goke agbara ni
0: omo se nche mo so fa ni gbogbo ikini o nche kini kan si ni mo fa loni o le o ba gbe si ko ito ba oni bo mo le wele ne nga che ya le pa ito ni
2: jeni
0: gbogbo eni ka won ko ajade kini ye oni gamgam ye oni kan lo e loju an bi nche gide kon ni ito ye nko ba won
2: ala wa ko e ki eni meja mi ta ki a kase to le yi bo ba dojo mi la ojo ri atun pade
0: aki gbogbo ololufe won ona nko che ojo lojo re anga pade sin
2: ami oda je seun fun gbogbo eyin ti e da seto yi aso lori eto iteri ba lo dede yawo pelu oko awon mo atun pada lori eto yi kin se ni tori pe ani yawo gbodon teri ba fun oko na ni ko ye ki oko na ko teri ba fun yawo iteri ba oko yato si ti yawo ni ko je ki oko ko ma pon yawo loju ko ma pon yi tori pe o tin teri ba fun yen ki yawo ko wa di bi ohun ti an temole
0: ben
2: ku da be
0: ogbodon ke
2: oluwa lo ko pe baba oko lo lori aya yawo gbodon teri ba fun oko re iwo ko si gbodon fere yawo re bo se to ati bo se ye
0: ko ma ke
2: pelu awon omo re esu esore gege bi awon eto e to kun baba ojo mi ra ojo re a tesi waju lori awon ibero melo ka to kun awon tanki ti a le kini ojo te ni e ma binu aki gbogbo awon baba wa ti won pelu eto yi baba Vincent lulu mona olowa ki won alaje wa ogodo nja aki won padam se Yusuf gbogbo ila ki patapata bi awu je firme baba wa ani gbagbe mo se dotuma ya wa bi awu je ivet ni won suru lowo agbon nuratu ni pe biye gbogbo ila ki abi lawin ti odo aki gbogbo belo jafaru aso lokanu yan la e ku afeku ya ambo lati sabe wo yin o marshal zakia aki gbogbo yin patapata gbogbo awon ta aranti e ma binu iku pelu awon gbagbe ni kokan wa oruko mi omo yaburo yin ta mo si mi se dosumu eni to dari eto inojo teni ipariwa ni ayo ati edunun ni ojo la tin se ojoru odola